0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sabsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga reminder. Find time for growth, gid abiyan. Sa aton nga pagpadayon, tagaantaligwang aton balitaan portion.

0: Sa makausap pa mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan, sa atong pagtuon karon, aniagi hapon kita sa libro sa ikaduhang kronikas. Apan din hina kita sa Kapitulo 26 hangtod na sa Kapitulo 27 ug lahos na sa Kapitulo 28. Ugi ka niining mga kapituloha, atong makita ang tutulo ka mga hari diin ang pipila kaniya maayong pagkahari. Apan anaay dili usab maayong hari gikan kanila. Ang unang hari nga among hatagan ng igong pagtagad mao kaning si Uzias. Diin bisan maayong hari gikastigo sa Dios pinaagig sanla tungod sa iyang garbo sa kaugalingon. Ikaduha, mao kining si Jotan nga anak ni Uzias. Maayong hari usab siya apan nababagan ang iyang paglambo tungod usab sa kasilo nga iyang gibati human sa kamatayon sa iyang amahan. Ug ang ikatulo mao kining si Akas. Diin daw tang hari nga naghalad sa iyang kaugalingong anak ngadto kang Baal.
1: Og ani gihapon kita sa ikaduhang mga kronikas apan dinhi na karon sa Kapitulo 26 mga kahigalaan og kaigsoonan ang atong pagatunan hangtod na sa Kapitulo 28. Og dili na usab ako magdugay maayo pa akong basahon ang bersikulo 4 ug 5 nga kanato nagaingon. Og iyang gibuhat kadtong matarong sa mga mata ni Huba sumala sa tanan nga gibuhat ni Amasyas nga iyang amahan. Og nagapadayon siya sa iyang kagulingon sa pagpangita sa Dios sa mga adlaw ni Zacarias nga may salabutan sa pananaon sa Dios. Og sa kadugayon nga iyang gipangita kang Huba ug ang Dios naghimo kaniya nga maoswagon. Ania ang dakong kadaugan ni Uzias. Og kini sa bersikulo 6 tungod kay matud pa nini og siya miadto og nakiggubat batok sa mga Pilistihanon og gilumpag ang kuta sa Gath og ang kuta sa Gabnia og ang kuta sa Asdod og iyang gitukod ang mga siyudad sa kayutaan sa Asdod og sa mga Pilistihanon. Ang Gat mga kahigalaan ng kaigsunan mao'y salipdan ng dapit sa mga katawang Pilistihan kaniadto. Kiring dapit ang giparangtawag o gastod o sa kailadong nasod bisan hangtod karon. Tungod kay anay mga dungguanan sa mga barko nini. Busa tungod nining maong hinungdan o basihan, sulod gawas gayod ang mga supply sa nagkalinlaing mga dapit kumpara sa ubang mga nasod sama sa Israel. Mausab kining lugara ang giagyan sa oil pipeline nga gikan sa Red Sea. O karon mao kining dapita ang gisgutan ni Uzias. Kining mga dapita pulos nasod sa mga katawhang Pilistihanon. Apan karon dili na kini ilahatanan matud pa sa bersikulo 7 tungod kay kinimingon og ang Dios mitabang kaniya batok sa mga Pilistihanon og batok sa mga Arabihanon nga nagpuyo sa Gurbaal og sa mga taga Mionim og ang mga Amuhanon nga nagbuhis kang Uzias og ang iyang ngalan nabantog ngadto sa halayong dapit bisan ngadto sa alagyanan sa pagsulod mo sa Ehipto kay siya nagtubo sa paggamakusganon gayod og sa bersikulo 9 labot pa gitukod ni Uzias ang mga turi sa Jerusalem sa nasikuhang ganghaan ug sa walog nga ganghaan ug sa likuanan sa kuta ug gikutaan kini. Sa bersikulo 10, ug siya nagtukod ug mga turi dito sa kamingawan ug nagbuhat sa daghang mga tabay kay daghan siyag panon sa baka. Sa kinaubsan nga yuta usab ug sa kapatagan ug siya may mga mag-uma ug mga magbalantay sa kaparasan sa kabukiran ug sa mga mabungaon nga mga kaumahan. Kay siya nahagugmaon sa pagka mag-uuma. Ang pagpananom mao'y usa ka butang nga ana sa kasing-kasing ni Uzias. Maingon man ang pagpamuhi og nagganlaing mga kahayupan busa gikan sa Asdod ngadto sa Askelon ug sa Gat hangtod na sa Bersiba ana niya nang mga dapita ang maayong sibsibanan sa mga kahayupan. Ug dayon gikan usab sa Carmel nga mao'y kapatagan sa Esdrelon mao'y mga dapit usab diin. Kusog mamunga ang nagkalanlaing mga prutas. Busa gusto gayd pag-ayo ni Haring Uzias kining mga napita. Ug kana, ana siya mga kahayupan ug mga pananom. Karon, sa bersikulo 11, ngadto na sa bersikulo 12, lahos sa 13, nagaingon, labot pa si Uzias may usa ka kasundaluhan sa mga tao nga igugubat, nga nagagula sa pagpakigubat sa pinanon, sumala sa gidaghanon sa ilang paghihap nga gihimo ni Jehiel ang kalihim og si Maasias nga punuan ilalom sa kamot ni Hananias usa sa mga kapitan sa hari og sa bersikulo 12 ang tibuok kagidaghanon sa mga banay, sa mga pangulo, sa mga banay, sa mga amahan, bisan ang mga nawong, bisan ang mga taong maisog, kay duha kalibo o unom kagatos. 13. O gilalom sa ilang gamot, mao ang usaga kasundaluhan nga tutulog kagatos kalibo o pito kalibo o lima kagatos nga nakigubat uban sa dakong gahom aron sa pagtabang sa hari batok sa kaaway. Ang Southern Kingdom sa Judah, ana ay mga makusganong kasundaluhan niya ng mga higayuna. Busa, tungod niya na matud pa sa versikulo 14 o 15, og si Uzias nag-andam alang kanila, bisan alang sa tibok panon, mga taming, og mga bangkaw, og mga salukot, og mga sapot nga hiningbis, og mga pana, og mga bato nga igsasaplong. 15, og ilang gihimo sa Jerusalem ang mga makina, minugna sa batid nga mga tao, nga igabutang sa mga turi, og ibabaw sa mga turi, sa mga pamagang. Dinhimua ang mga pagpana o mga pagbuno sa mga bato. Og ang iyang ngalan nabantog sa bisan diin kay siya gitabangan sa katingalahan gayod nga paghangtod nga siya naligon. Sa kapanahunan ni Haring Uzias, ana sila'y mga makinang magkahimo sa pagbungkag bisan sa dagkong mga bato o masagang usab bisan sa ligong mga pana. Ang responsable ni ining tanan mao kining si Haring Uzias. Og tungod niya ng tanan, nailado pagayad siya og naligon matod pa. Apan bisan pa man niya ng tanan, anagihapo siya ay kaluyahon sa iyang kagalingon o sa iyang kinabuhi. Sama sa kadaghanang makatauhan karon nga bisan nahimong bantugan sila, anagihapon sila ay mga kaluyahon sa kaugalingon. Og matod pa sa versikulo 16, apan sa naligon na siya, ang iyang kasing-kasing nagmapahitason, mao nga siya naghimo og mangilad og siya nakalapas batok kang Yuba nga iyang Dios kay miadto siya sa templo ni Yuba aron sa pagsunog sa insinso ibabaw sa halaran sa insinso. Si Haring Uzias mga higalagig John miadto sa templo ni Yuba aron sa pagsunog sa insinso ibabaw sa halaran sa insinso nga naaniana aban ang pangutana. Dili ba day ka na husto ug matarong ang tubag? Sayop ka ng iyang gibuhat. Busa nga naman ka ha. Kinitungod kaya matod pa sa 17 ngadto sa 18 og si Uzias nga saserdote minunot kaniya. Og uban kanya ang kawaluan kasaserdote ni Yuba nga mga maisog na tao. 18 og sila mingsukol kang Uzias nga hari og mingingon kaniya. Kana dili katungdanan nimo Uzias ang pagsunog sa insinso kang Yuba kundili sa mga saserdote ang mga anak kalalaki niya Aaron nga gipanggahin alang sa Dios aron sa pagsunog sa insinso gumula kagikan sa balaan nga puloy-anan kay ikaw nakalapas dili ka na alang sa imong kadungganan nga gikan kang Yuba nga Dios. Nining mga higayon na ang mga saserdote may kagahom sa pagpahungaw sa ilang mga gibati gikan sa dili mayong gibuhat sa hari. Gibuhat sa hari ang buluhatong angay lamang unta buhaton sa mga anak ni Aaron. Ang mga saserduteng ana sa laray ni Aaron, mao lamang unta sila ang mamahimong musulod sa holy place o balaang dapit aron sa pagsunog sa insinso. Then ana niya ng dapita ang gitawag o golden lampstand o ang halaran sa insinso. Busa tungod niya ng tanan matud pa sa versikulo 19, unya si Uzias nasuko o siya. May usa ka insinso diha sa iyang kamot aron sa pagsunog sa insinso. Og samtang nga nasuko pa siya sa mga saserdote, ang sanla migula sa iyang agdang diha sa atubangan sa mga saserdote sulod sa balay ni Yehova, tupad sa halaran sa insinso. Kining hitabo ang midangat kang Haring Uzias, may usa ka hinay-hinay nga paghukom sa Dios kaniya. Busa, isip resulta niya ng tanan, matud pa sa versikulo 20 ngadto sa 21, og si Azarias, ang labawng saserdote, og ang tanang mga saserdote, ming tanaw kaniya. Og tanawa, siya may sanla diha sa iyang agtang, og ilang gipagula siya sa pagdali gikan dito, oo, siya gayod ang midali pagula tungod kay si Yuba naghampag kaniya. 21, og si Uzias, ng hari, mo'y usa kasanlahon hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon og nagpuyo sa usa kalinain nga balay tungod kay usaman kasanlahon kay siya giputol gikan sa balay ni Jehova og si Joatam nga iyang anak nga lalaki moy nagdumala diha sa balay sa hari nagmaghukom sa katawhan sa yuta. Ang iyang anak karon ang mipuli kaniya o sa iyang posisyon nga mao kining si Joatam tungod sa nahitabo kaniya. Busa sa versikulo 22, karon ang uban nga mga buhat ni Usias sinugdan og katapusan gisulat ni Isaias nga manalagna anak ka lalaki ni Amos. Sa propesiya ni Isaias ato makitang nagsugod ang iyang pagministeryo human sa kamatayon ni Haring Usias. Kinimatod pa sa Isaias 6 versikulo 1. Busa karon mapadayon ako sa pagbasa mga higalagigson sa versikulo 23 nga kanato nagaingon, busa si Usias natulog uban sa iyang mga amahan o gilang gilubong siya uban sa iyang mga amahan sa patag nga lubnganan nga ila sa mga hari kay sila mingingon siya usa ka sanlahon o si Joatam ang iyang anak kalalaki naghari ilis kaniya. Ang kamatayon ni Haring Usias may matawag tang masadya nga kamatayon na siguro. Ang kamatayon sa mga magtutuo dili mao'y katapusan sa tinuod lamang. Matud pa ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika 4:13, apan dili among tinguha mga igsoon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Og dayon matud pa usab sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 55, o kamatayon haina ang imong pagkamadaogon, o kamatayon haina ang imong ikot, nagapaila kining dili tanang kamatayon angay kagulan. Ang kamatayon ni Haring Usias dili angay kagulan. Apan nga naman ka, pastor, matud pa sa uban, kinitungod kay siya usa ka sanlahon. Matuod nga maayong paghari siya kanedto, apan ang Dios nagasurat usab sa iya mga sala. Ang salang nabuhat ni Haring Usias usa ka salang pamasin lamang. Sa atong kapanahunan usab karon, anay daghang mga katawhan nga nagabuhat sila og mga sala tungod niya ng mga pulonga. Nga sa ato pa, basin husto ako niana o basin husto ako niadto, busa kana akong pagabuhaton o kana ilang pagabuhaton. Walay kasiguruhan. Nga sa laing pulong, pamasin lamang. Apan kun sa kaluwasan gani higala in town, ayaw pamasin niana. Matud pa sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kon pinagi kanako. Pulong kana ni Hesus Kristo mga higalagigson. Si Haring Usias misulay sa paghimaya sa Dios sumala sa kaugalingon niyang tingwa. Busa nahimo siyang sanlahon. Kining sakitang sanlalabihan kadelikado usa ka makarilis sa sakit kana. Apan bisan pa man niya ng tanan, dili angay kagulan ang iyang kamatayon tungod kay tao siya sa Dios o nagmahadlukon siya sa Dios. Karon, matud pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11 versikulo 31, apan kung tinuod kita nga nagasusi sa atong kagulingon, kita dili na paghukman. Matuod nga gihukman sa Dios kining si Haring Usias, apan nagatuwa kong siya anaa sa presensya sa Dios nga amahan tungod sa iyang pagtuo kaniya. Usa ka dakong kadaugan sa atong kinabuhi nga maana kita sa presensya sa atong Dios nga si Jesucristo. Siguro niya nang mga higiena, halos namikot na sa pag-ayo o halos namikot na pag-ayo ang mga mata ni Joatam tungod sa pagkamatay sa iyang amahan. Apan nagatuwa kong nakasabot siyang luwas kining iyang makasasalang amahan bisan sa mga panghitabo kaniya. O karon mga higalagigson, taliwala nini mga butanga mo padayon kita, apan din nina sa kapitulo 27. O gatong pag-esgutan gikan nini, ang mahitungod sa paghari ni Jotam. O ganiya karon, basahon ko ang versikulo 1, ngadto lamang una sa versikulo 2 nga kanato nagaingon, usbon ko nining ikaduhang makronikas gihapon mga higalagigson alang sa wala mga makasunod, matud pa. Si Joatam may kaluhaan og 5 katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari og siya naghari sulod sa 10 katuig sa Jerusalem. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Jerusa anak kalalaki ni Sadok. 2. Og iyang gibuhat kadtong matarong sa mga mata ni Jehova sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan nga si Usias. Apan siya wala sumulod sa templo ni Jehova og ang katawhan nagbuhat bagayod og mangilat. Kining tawhanang si Joatam may dakong kalainan kaysa iyang amahan tungod kay matud pa. Apan siya wala sumulod o sa laing pulong wala musulod sa templo ni Huba. Hinon, may usab siyang paghari. Ania ang hinungdan niya ng tanan. Kinitungod kay ang iyang amahan na himong sanlahon manggod diha sa templo. Hinon, tungod kanto sa sayop nga nabuhat usab siya ang amahan, din mao ang iyang pagsulod sa holy place. Din diliunta siya ang iyang musulod. Hinon, kinimbata ang si Joatam, mayong hari o nagmahadlokon kang Huba, apan atong makitang mipahilayo siya sa templo. Busa tungod niya ng tanan, ang mga katawhan nagbuhat og mangilad pa matud pa sa atong nabasa at bangan sa Dios tungod sa dili mayong sanglitanan nga iyang gipakita kanila o iyang gipakita sa iyang mga katawhan. Siya unta ang taong may kagahom sa paggiya sa mga katawhan ngadto sa pag-alagad kang Huba, apan wala niya kana puhata. Siguro kinatungod sa iyang gibating kasilo sa nahitabo sa iyang amahan. Kailagi, nahimong sanlahon ang iyang amahan diya mismo sa templo. Og tungod niya na, dili na niya buot bisan musulod pa niya na. Sa atong kapanahonan usab karon mga higalig-igsoon, anay daghang mga magtutong ingon-ingon usab ang ilang kinaiya og kahimtang kang Joatam. Mipahilayo na sila sa simbahan o dili na gid musimba tungod sa ilang mapihigong kinaiya. Bayas nga pagdibang-timbang sa mga panghitabo o kahay nahitabo sa usa sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Tingali, ang uban anay maayong hinungdan. Ingon niya na ang nahitabo kang Joatam usab. Wala niya timbang-timbanga o maayo ang tanan nga panghitabo. Tungti ang matuod, sala usab kadto sa iyang amahan. Karon sa versikulo 3, mga higalagigson, sa kapitulo 27 gihapon kita sa atong gitunan karon sa ikaduhang mga kronikas, iyang gitukod ang sa naibabaw nga pultahan sa balay ni Huba o sa ibabaw sa kuta sa Ophel. Siya nagtukod og daghan kaayo. Labot pa siya nagtukod og mga siyudad sa kabungturan sa Juda o diha sa mga kalasangan siya nagtukod sa mga kastilyo o mga tore. Niya ng mga panahuna, daghan kaayong dagkong mga kahoy. Apan human niya ng tanan, kanang dapita, halos upaw na kaayo o wala na dagkong mga kahoy. Hinoon, sa pagkakaron, mamahimong gipangtamnan na nila kana og daghang mga kahoy o mga kakahoyan aron mahibalik ang maayong kahimtang niini sa miyagi. Apan kun atong balikan ang kasaysayan ni anak kanito, napuno kana sa mga maligong kahoy o ganay daghan pang mga gatas o mga dugos gikan niini. Ngani, si Joatam nagatukod niini o mga kastilyo o mga ture. Siguro siya ang nagsugod o pagpatindog sa tawguntang mga subdivision niya ng dapita. Og garon sa versikulo 5 ngadto sa 6, siya nakig-away usab batok sa hari sa mga anak sa Amon. Og midaog batok kanila. Og ang mga anak sa Amon, minghatag kaniya sa maong tuig sa usa ka gatos katalinto nga salapi og 10,000 katakos nga trigo og 10,000 katakos sa sibada. Sa maong gidaghanon, ang mga anak sa Amon minghatag kaniya sa ikaduhang tuig usab o sa ikatulo. Sais, busa si Joatam, nahimong gamhanan tungod kay siya nagpahamutang sa iyang mga dalan sa tubangan ni Huba nga iyang Dios. Atong makitang nagpadayong ligon gayod ang iyang kasundaluhan sama sa gibuhat sa iyang amahan kaniya to o maingon man siya. Busa din ni sa versikulo 8 ngadto sa 9 mga higalagigson, karon ang uban nga mga buhat ni Joatam ug ang tanan niyang mga gubat ug ang iyang mga dalan ania karon sila na sulat sa basahon sa mga hari sa Israel ug sa Juda. Siya may kaluhaan ug 5 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug naghari sulod sa 10,000 ka tuig sa Jerusalem. Ug si Joatam natulog uban sa iyang mga amahan ug ilang gilubong siya dito sa siyudad ni David ug si Akas na iyang anak kalalaki naghari ilis kaniya. Maulamang kining kapituluha ang naghisgot sa kinabuhi niining tawhanang si Joatam. Siya ang taong mamahimo pauntang mailado pagayod sa iyang paghari apan tungod lagi sa iyang pagkamapihigon sa kaugalingon na babagan ang tanang mga butang mamahimo pauntang mahitabo o pagabuhaton sa Dios kaniya. O karon, mupadayon na kita mga higalagigson sa atong mga pagtuon apan dinhi na sa kapitulo 28. din lakbitan lamang nato ang pipila ka importanteng mga bisikologi kanini taliwala nining atong mga pagtuon mga higalagigsoon. O gani ha, ang versikulo 1 ngadto sa 2 nga kanato nagaingon. Si Akas may kalauhaan katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. Ug siya naghari sulod sa 96 katuig sa Jerusalem. Ug wala niya buhata kadtong matarong sa mga mata ni Yehova. Sama kang David nga iyang amahan. Kundili, siya nagalakad sa mga dalan sa mga hari sa Israel. Ug naghimo usab og mga tinunaw nga mga larawan alang sa mga Baal. Usa ka dautang hari kining si Akas, matud pa sa atong nabasa. O si Haring David ang sulundan unta niya ng tanan, isip amhan, apan kinisya, wala magmahadlokon sa Dios. Busa isip resulta niya ng tanan, atong makitaon niya nga ang kadautan mudangat sa Southern Kingdom. Tungod kaya ang Southern Kingdom, mabihag silang tanan sa mga katawang Assyrians. O ang Dios, may warning na sa Southern Kingdom, mahitugod niya na nga mabihag usab sila. Dili man tuod sa mga katawhang Assyrianon, kundili sa mga katawhang Babylonianon. Labot pa, ang versikulo 3 nagaingon ka na to, labot pa siya nagasunog sa insinso dito sa walog sa anak kalalaki ni Hinom, o gisunog ang iyang mga anak sa kalayo, sumala sa mga

0: na patukuranan nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios o paghalad o mga halad ngadto sa mga baal. Then hinalamang usab ko ito mga higalag igson ang atong panag-uban tungod kay wala na kay daigong oras o panahon. Hinawad ka itong mga butanga, nakataw ka da si kaligon sa matagong sa kanato o gawang gituuhan nga panalanginan sa Dios ang iyong mga pulong nga itong nadungog tungod kay siya delegate buot na kining mga butanga mula ba lamang kawang sa itong kinabuhi. Usa ako ng hinaot nga kining mga butanga nakaligo nun ta sa inyong pagpangalagad o sa inyong pagtuo diha kaniya. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, dalagun ka sa walay katapusan sa among kinabuhi. Laing ka maturan na usab ng among nakita gikan nining mga kapituloha sa ikaduhang mga kronikas. Hinaot o Dios nga amahan, kinimagmalambuan sa among kasing-kasing. Aron kami may kalipay ug kadasig taliwala sa mga pagsuway sa among kinabuhi, luyo sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa pagtagbo ug pagsangkap mo sa matag usa kanamo. Tungod kay kami dili mo gayud pagabiyaan ni pagkapasagdan kun kami magmatin-anon kanimo. Busa tabangi ug tuguti ang matag usa kanamo nga makasunod sa imong kabubuton subay sa imong panabang pinaagi sa balang espiritu. Salamat sa imong kaayo o Dios nga amahan. Kining tanan ang giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Ang programa ngang pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diri nga istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

sa tanan nga digapalamati. Gusto ko umpisahan ini nga mensahe nga isa ka sugilanon nga natabo sang 1986. Base sa istorya, may duha ka barko nga nagbungguanay sa Black Sea malapit sa Russia. Kag sobra ka 100 kagatos ka mga pasahero ang napatay kag nalubong sa dagat. Sang ginimbestigahan ini nga hitabo, madamo ang naakig kag nasubuan tungod ang rason nga nalunod ang barko indi tungod sa radar o kun sa mga gamit sa barko. Ang pinakarason among ang pagkatigas ang kapitan. Ang duha ka kapitan na kahibalo nga lapitanay ang barko. Apang indi gusto sang isa kag isa nga makalusot ang barko. Gani nagbungguanay sila kag nadalahig ang madamo nga mga pasahero. Dawano kasakit panumdumon. Pareha sila nga matinaas taason kag may mga bugal. Karon pamatiya naton si Pastor Mark Joshua Obiduza sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw.

Sa sininga adlaw, gusto ko maintindihan naton kaglantawon kumbala naintindihan gid bala naton sing maathag ang tinaga nga unbelievers o kun indi tumuluo. Kag sa amo man agud nga malantaw naton ang aton personal nga pagtuo kag relasyon kay Kristo Jesus. Kumbala nagatubo kita o kun nagahamtong sa iya, pinaagi man sa sini nga programa, makita naton kung kita nagapalayo sa pagpangalagad sa iya kag kung ano bala ang aton himuon nga magabalik sa Ginoo. Gusto kong umpisahan kag ipabalo nga ang pirmi ginaumpisahan sang sala amo ang matinaas taason. Naibaluan naton nga ang Diyos hindi gusto sang mga matinaas taason. Tungod nagapakita lang nga hindi nila kinahanglan ang manluluwas. Kung kaisa mabatian naton ang mga di tumuluo nga nagasiling, kung patas ang Ginoo, dapat nakita niya nga ako maayo nga tatay, maayo nga asawa, kag maayo nga tao, kag bangod sini, dapat gid niya ako luwason. Nakita bala ninyo ang isa ka matinaas taason nga tao? Wala sila nagakabalaka kung sila may sala, nga nabuhat, kag wala sila nagakabalaka sang mga problema. Wala sila labot sang impyerno tungod nagapati sila nga madamo pa sa mga tao nga makasasala kumpara sa ila. Masami ginahambal nila kag ginahukman ang madamo pa nga mga utod o kung madamo nga mga tumuluo o kung ang nagakadto sa simbahan ang labaw nga makasasala sang sa ila. May mga nahibaluan sila nga mga sumilimba nga grabe kung mag-inom sang alak kag indi masaligan. Gani ginapili pa nila nga indi na lang magsimba tungod mas maayo pa ang ila binuhatan kumpara sa iban nga mga Kristiyano. Ang wala nila nakita nga ang Ginoo akig gid sa mga matinaas taason. Indi gusto sang Diyos nga makita, indi gusto sang Diyos nga kita magapabilin nga matinaas taason. Ang maayo naton nga buhat ang makaluwas sa aton, kundi ang aton pagpaubos kag relasyon sa makagagahom nga Diyos. Kung basaho naton ang Galacia, sa ikaduwa nga kapitulo, mabasa naton nga ang iglesia may ara sang problema kag si Apostol Pedro yara sa tunga sang pagbinaisbais kag nagdamlig sa indi kamatuoran. Gani si Pablo nagsulat sa mga taga Galacia kag ginsabdong si Pedro nga siya sala. Basaon naton. Karon sang si Pedro didto si Antioch, ginsaway ko siya tungod nga sala ang iya ginhimo, amo ining natabo. Sang wala pa nakaabot ang mga tinao ni Santiago, nagakaon si Pedro kaupod sa mga indi Hudeyo nga mga tumuluo. Pero pagabot sang mga tinao ni Santiago, nagbulag siya kag indi nagid siya magkaon upod sa indi Hudeyo. Kay nahadlok siya nga base sa wayon siya sa mga Hudeyo nga nagapati nga ang mga indi Hudeyo kinahanglan nga magpatuli agud maluwas. Pati ang iban nga mga Hudeyo nga mga tumuluo dito sa Antioch nagsunod man kay Pedro bisan nahibaluan nila nga indi malain ang magkaon upod sa indi Hudeyo. Bisan gani si Bernabe nadalaman sa ilang pagpakuno-kuno. Sang nakita ko nga wala sila nagasunod sa kamatuoran nga gintudlo sang maayong balita, ginhambalan ko si Pedro sa atubang sang tanan. Nagsiling ako sa iya nga aginhimo mo ato. Do pariyo lang nga ginapilit mo ang mga indi Hudeyo nga magkabuhi subong mga Hudeyo. Ikaw ganing Hudeyo mismo, wala man nakasunod sa mga kasuguan sang mga Hudeyo. Kundi nagakabuhi subong isa ka indi Hudeyo. Karon ang problema. Ang kamatuoran indi ko gusto nga tawgon ini nga problema apang ang sitwasyon amo nga ang Hudeyo kag ang mga Hintil nagaumpisa nga nagatipon sa pagsimba. Kag sa ila pagtililipon, may mga pagbinaisay
kung bala sinugid sa ila ang maayo nga tumuloo. Para sa mga Hudeyo, sila gintuli gani nabatsagan nila nga sila may ara mas mataas nga kahamtangan kag malapit sa Dios tungod sa ila pagsunod sa layi. Apang nalipatan nila nga ang tao hindi maluwas pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Ang maayong buhat hindi makaluwas a tao. Ikaw pwede mangin maayo nga tao nga nagahimo sing maayo nga butang apang may mga ginatago nga kasalanan. Kung wala nimo nakilala si Kristo Jesus nga imo manluluwas kag nagkuha sang aton kasalanan. Amugani nga siya nagkari sa kalibutan agud mapatay. Gani napatay siya sa krus agud bayaran ang aton mga kasalanan. Kung ikaw nagapinsar nga masarangan mo ang pagpatawad, pinaagi sa imo kaugalingon, wala gid ini sing kapuslanan. Tandaan naton ang kaluwasan hindi pinaagi sa aton mga buhat o kung pinaagi sa aton kaugalingon, ini regalo o kung padya sa Diyos. Ini bugos nga regalo, hindi 70 o kung 80 kaporsyento, kundi bugos gid nga ginhatag sa aton. Balikan naton ang sitwasyon sa Galacia. Ang Galacia ara sa rehiyon sang Asia Minor nga kun sa diin nagumpisa sa pagtubo ang iglesia sa bag-o nga katipan. May pila ka miyembro nga nangin matinaas taason kag nagapabugal sang ila mga buhat imbes nga ihatag ang kadayawan sang Dios. Gani si Apostol Pablo nagsulat kung paano maangkon ang pagpatawad kag ini pinaagi sa pagpatuli lamang. Kung amo ini, wala sing pulos ang kamatayon ni Kristo Jesus sa krus ang Kalbaryo. Tama katiko ini nga pagtuulunhan. Ang matuod nga kapatawaran naangkon naton pinaagi sa pagkamatay kag pagpatawad ni Kristo Jesus. Gani ginahambal ni Apostol Pablo sang makapila nga beses, kinanglan kita mapatay sa kasuguan. Buot silingon ang kasuguan hindi makabulig sa aton. Magasugid kung ano ang aton maayong imuon, apang hindi ini makapatawad sa aton mga kasalanan. Hindi kita magasulod sa langit pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Si Jesus amo ang alagyan, kag amo ang nagapatawad. Si Jesus amo ang nagakuha kag nagahugas sang aton mga kasalanan, pinaagi sa iya hamili nga dugo. Amo ini ang rason nga analuwas kita kag pagsunod sa kasuguan amo ang masunod naton nga himuon. Kung kita matuod nga tumuloo, kinahanglan nga masunod kita sa kasuguan. Karon, lantaon naton kag usisaon ang aton kaugalingon. Kung kita bala nangin matinaas taason. May takna bala nga ginapanumdom naton na tungod sa aton maayong buhat na luwas kita o kung ang tanan nagakatabo pinaagi lang sa grasya kag sa kaluoy sang makagagahom. Ginako niya ang aton mga kasalanan kag ginpatawad. Nadumduman ko ang isa ka istorya sang ako nagapastor. May ara nagbisita nga mag-asawa nga nagaedad sa 40 tubtob 50 katuig. Maaga pa sila nga nagkadto sa simbahan samtang wala pa naumpisa ang simba. Kag nagsiling nga malapit pulo katuig nga wala ko nakasimba. Gani, ginuubtan ko sila sa sulod kag ginpapungko. Kag samtang masako ako sa pag-istorya sa iban ng mga miyembro, nakita ko nga amat-amat sila nga nagwa. Gani, ginlagas ko sila kag ginpamangkot kung nga ah. Pag sila nagsabat, may nakita sila nga hindi maayo sa sulod sang simbahan. Kag amo ang kataga ang makasasala, makaluluoy gid, kag kinahanglan magpangayo sang kapatawaran sang ilang mga sala. Amo ini nga rason nga nagpuli sila. Tama kataas ang ilang paglantaw sa ilang kaugalingon.
Ikaw bala kaangay sini nga mag-asawa nga hindi gusto mabaton kag mabatian nga ang tao makasasala? Imo makita kung ikaw nagapakighambal sa di tumuloo nga sila may nakita gid nga inugsaway sa isa ka tumuloo. Nagahambal sila sa mga butang nga hindi maayo kaangay isang kwarta lang ninyo ang ginalagas sa mga simbahan. Ginapang kwartahan lang kamo. Hindi nila nakita ang espiritual nga bahin nga ginahalinan sang kwarta amo ang Diyos. Kag ini ginapahulam lang sa aton. Hindi sila makaintindi sining mga butang. Nakita lang nila ang negatibo nga bahin sang isa ka iglesia apang wala nila nakita ang kadako sang pagigugma kag sang nahimo sang Diyos sa ila mga kabuhi. Ang migo ko nga pastor nagistorya, isa ka matahom kag interesado nga butang sang nagbisita siya sa India, amo ang ilang nga pagka mahatagon. Wala sila sang madamo nga mga manggad sa sininga kalibutan. Madamo sa ila nagaistaranggid sa magamay nga mga balay. Apang bisan pangapigado, malipayon sila nga nagahatag. Sang nahatagan ako sang isa ka kahigayunan, agud magwali, malapit 2,000 ka mga tao ang nagtambong kag sila naghatag sang dako nga kantidad sang ginpalibot na ang offering plate. Ang offering ginhatag kag gingamit agud mapadayon ang conference kag napadangat ang pulong sang Dios sa bugos nga pungsod. Tama sila kainit sa pagpangalagad. Nagapangita sila sing paagi agud makabati sang pulong sang Dios. Sa kamatuuran, mayara kita programa nga nagapalabot sa India kag mayara sang 11 ka nagkalain-lain nga mga lingwahe nga nagkabati sa India. Kag sa sining mga tumuloo, nagapractice sila sing paghatag. Kabay pa nga ikaw man mangin mahinatagon samtang nagapangalagad sa Ginoo, agud madamo pagid ang makabati kag makalambot sang pulong sang Ginoo pinaagi sa sining nga programa. Magapangamuyo kita. Amay namon nga balaan, kag mahigugmaon sa tanan. Salamat sa imo pagpadayon sa paghigugma kag sa pagpakamaayo sa amon. Salamat sa sining nga programa nga kami nakabati sang imo matamis nga mga pulong. Kabay pa nga padayon nimo kami tuduan nga magpaubos sa imo nga kagamhanan. Tudlui kami nga hindi magmatinaas taason sa amon kaugalingon. Tungod kay kon pinaagi gid lang sa amon personal, wala gid kami sing may mahimo. Ipadala ang imubalaan ng Espiritu na magbaylo kag magbag-o sang mga matinaas taason nga panghuna-huna kag tagipusoon. Ginoo kabay pa na pinaagi sa amon kaugalingon. Makita ka kag madayaw sa mga hindi tumuloo. Gamita kami sa kadaadlaw. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

Ang programa ngang pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

ang mga lokal nga negosyante. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man sa MTTRB nga buksan pa ang nabilin nga 5 ka bakante nga stalls para sa mga interesado nga mag-apply. For ang formal nga notice of vacancy, iga-anunsyar sa opisyal nga Facebook page sang Talatapan nga Municipal Government of Diboli.